0: Sedam čino po šestiče struby moj do srpske Vužica tiž zvonka nije šakovim, zo nas tiž o sebe netko v dovolovim času přes livestream svuchače a tak zoniče na kužde pat od Milana Čencarano, kak je vusovanje napelnene a s čim?
1: No dobro, Anje, hajkaž zvučene ma Jan Rejelny dom športovi pokive za konc tydženja. V našej hudžbni rubrice punže vo nevšiedne instrumente, nimo toho poladneme skrotka do aktuálneho vúľadka a na džiči čaká na podževečich viezo na štundak.

svun so sedomiči no dona posed mich noch her dort dich sa so moka moja pokas kapola da stich raus druim do WhatsApp status so tak spešne kaj se tam posviče popuču te rune činu in voka mikne ja jole stvuču da sem po lesu popuču hadi ja tule stvuču sem hi jo raz ve hora hadi ja sem to jole vočini wa se zack do steu was reči stories geho mista no jasno no Če tiš za nas za srpski rozvoz foto spšijotovali potom sčelče tiš do naše galerije. Pšes čet so to najlepje čini, peč minčino do naposedmih. Dobre ranje.

0: За штори менчина је цибликинала сам.
1: Полиција СГИ.
2: Na parkovanišću při Šibojskim jezoru pola Vojarec su v noce na pjatk policistča modosno kontrolovali, kiš je tam noce jene z mopedom v okojev, su se Simson dokvadnišo vobladali, ale ona bese frizirovana s přidatnimi djelemi bez trebneje dovolnosće. A 17-letne tež nemeješe žanu jezbnu dovolnosć za tajku silnišu mašinu, tuž su moped sčazali. A při horcoče štvrtke so na A4 mes Hermstorfom a Budišinom nedom pola 5 nakvadnych auto v obruč pukneva. Blízko Porchova je auto do zbytku také v obruče zajevo, zraniu pak so nichtu neje.

Juhu, domode! Ach, kaj paradiso tun dole v času, no. To neko to školi v obhavdže, se na utro v kvadže, na dušu taka tak a domozu a potom, lahaj to cibi čas, potom na to misliš, ti šut lara s nerijane v okomiki v živenju. Rijane v okomiki so ti šučne v okomiki. Jana Barajncová, krásny vôz serbským. Ištván Kobiela, Loza Uba. A Katarína Šinkerajtová. Čo mi díče, chceme sa učne tak podať, čo dženci šal rania, ja by prajba haj, a ja svišu zove tiež prajča haj. To sme vieseli.

0: La meca. Meca, ¿viste? Meca, meca.
1: Tu kukowie, dzieńca rano, no hej, poladam na časnik, je krótko dodziewieczyć, a oczy termometr je pokazał niemal 28 stopniu, mamy lecho. A jeli widzicie jedno, jakiś cały dzień ze sudami tam, a sem jeździ, to je wocza gerać mi cwoko. Wun ma doko woko lute pastwa wocu, a szo druhe hać dole, nitko lecho. Dobre ranie, knieżeś mi to?
0: Dobre ranie.
1: Kako sudu, da ste dženca rano ižo vozu?
0: Dženca ste nesem veli činu ze svodu, to je, kaj si vidiš, te leža, malo spasaja so, a tam še od čorav še nuckajo. Ale tun vodu, kot je od čorav še nuckajo, tu mu je pon ulinč, a pon hodve to čiste činjene tom bov. To je, da se tako ljudom šindu, da praja, da maja vodu, a da se tako za sruku zjetu, da riti taki film jo, a praja tu vodu ukepnem, Man prøver tiste, tiste. Det er det tiste vodu, mit skal stå.
1: Jo, lad det være vajne, så du vodu stænne tjærstvu tjeni. Det er så på en dukker, hvor du det er ikke zelene slikker.
0: Ja, ja, det er så det tak daleko, der på en hubene, jo. Jeg som det, må jeg sådan, at det er gode gen, mit tiste salgo steg. Har du er dem vod som det, der har... Det er så på en korrasje, der nytsker den ikke rigtig tæk pure. Ja, har det spørt, der kan nytsbeskimnes. Jeg Kujde, džen, dvaj razaj, jedu, ladam kao je vodešte nutskajo, ha, ti ste pon tako popolno širite, sa te ne zhupili, tude pon te jena, tam se nožki moja, ha, pona da čiste čin, ha, ti ste nutčine, to risti čopojo. Ja se studne, čerstu vodu, dvaj razaj, tim vodcam dam, to te treba ja.
1: Netko je tak, my sme runie tak lepovce švo, ja mam zandalete, žane nojice, sem potvap še ujkim palcu, zašče su tla, te vuki rano vožne, je to tak, so to tem vodcam takle přez noc a narano dosaha, když one potom tu vožnu travku saja?
0: To ne dosave, to je, když ja šiedu, a te cijel vodu pič, to je jenja ta, da mačere leca mako smalo mnoga maja, to smo jara suhe imeli, a dojest velca, a delek, a nica zelene njo. A ti ste pa praja, ljudjo, ah, jara te ne treba zanu vodu voziti, tebe deščika šinč. Do deščika ja tez vodu stajim. To je, to ne da stave. Muta te pijemo.
1: A to za vodce tež pfači, netko je tak, zo maja pomerne krutki kožuh. Deda su one svoju tosu vomu, Takrat zdi še v tom dosti umu prečini, to je zaviše tež važno, da smo tak nepoča. Abo kak so voce sva poča přes jazyk, kajš psik?
0: To ne verim, ale ta voča voma, ta jo spit pred čopotu a zemnotu. A ja tak naleto še se cijam, predat se mode maja, ta jena ta teta sem te naroča, se skrutke vomu, nekaj te zna maja, tak je 3 cm, a to dosave. To je, da se nekaj jenu voču čerstu, Cijanu napasu stajis do slunčka, da se te spali kaj čovjek. Ta upada, ta čiste čovane, kaj pa čovjeka.
1: Dok je šiule, na tuti pastvi netko tak, za tež prevele kutka nimaja, to reka, za jih upravdje ta vuma tež pred sluncom škita.
0: Aj, ja ladam, za te maja kutk, ale šužem to ne indje.
1: Když jem praj čovjek, po dječi to ne ocele tak vele po vas dječi, ale doroščene čovjek, so praj ma takle na hocrtnjah 2 do 3 litre vobđen pič, keko da je to pola vocu, a potom može če si to raz vuličić tu napast bez teh nekak posta vocu, druge ma gerač mit hišče vjace stadvo, abo skupinu, keko da je nekak nađen takle voze.
0: Ja vozem nađen, no, 1000 do 4000 litre do me vozec. To ti zaleži nekaj rjosa, čerstva pica, a to musimo te še tako imeli trude, tako imako zemniše, a ti tako tisu 18 štopnjenov za te vodce, to je ideal, a za mne te.
1: Po takim vodcam so pši tem vedre, čopem vedre deređe, džakovano pruce, vodčerja Gerata Šmita, kneže Šmito, vam išče rjane lečo, a snano tež raz menčinko kutku a jenu malku kulku lodu. Vam išče rjane prozdnine, a Bože me praji...
2: Dundak! Dundak! To je moja sobota!
3: A ja vočarja Šmita sem tež vidžava, netko pšet nekotrimi dnami blisko svinan je tam na smir pančice kuku. Ta autoki še trubi u okniže Šmito, to bih ja. Ja cech vam kivač. Dobre ranje vše je savski rozvoz peč po napu. Čujete.

Ralf Bumibosi. Ženje bez hudźby. A to je rejnje zo spominače tež na dižešich kolegov Savského rozvosa například tež na žodne mysličky mirči na štraube. Kižby dženca praju za džencniši džen, zo maja šice vjesnanosća dženca narodnine čeodla. No vjezo, dženca je 1. augusta.